sve šta sam o sebi zna, šta sam čuja, vidija, veruj sad sam shvatija da sve to ništa je.

Još jučer sam znao o tebi sve. Rastavit me niko nije moga od tebe. A danas mi oči tvoje

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

jutro uz Deltu. O Ana, mjesec je mlad, a ja sam nemiran sam. Da li da siđem u grad, ili da te zovem telefonom? Ti si daleko i znam, da sad ne mogu da dam, da bar ljubav igram,

0: si frekvencii. Delta 97 MHz.
1: Ljubav to je nevolja, drugo ime joj je bol, treće ne znam, možda gotovo.

0: Del. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Radio Delta.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušamo Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

0: Бензинска постаја у вашем кварту Газбенз има најповољније цене и на горива. Ina Master Euro Super 95, Euro 78. Ina Master Euro Diesel, Euro 89. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 78 centi. Gazbenz, vaš najbolji susjed.
1: Tjedan velikih ušteda u Doti. Samo od 12. do 18. listopada čeka vas dodatnih 10% popusta na cijeli asortiman, uključujući i već snižene artikle. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr. Dok akcija traje i iskoristite odlične popuste. Tvoja Dota.
2: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

0: plane.
1: Slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
2: Radio Delta.
1: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
3: I slušamo Ladu Delta.

0: svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.
1: Uzori bez stakla, žamu usred pustinje, zatvor zlatnih vrata, kriv se pravom smiluje, snikar praznih plati, ustajan se predaje, krovišta bez kuće.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

0: slušamo Ladu Delta.
1: Svaki dan slušamo Radio Delta.
2: Radio Delta.
1: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
0: I slušamo Ladu Delta.